0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس کے تیسرے دن اپوزیشن جماعتوں نے ایودھیا کے شری رام مندر میں چڑھاوے کے غبن پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی میں ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے کارروائی ایک بجے تک کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ اس درمیان آج قانون ساز کونسل میں وقفہ سوالات کے دوران ایس پی رکن مان سنگھ نے جنگ سے متاثرہ ممالک میں کام کرنے والے ریاستی مزدوروں پر سوال اٹھایا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر محنت انل راجبھر نے کہا کہ ریاستی حکومت کے پاس تمام مزدوروں کے بارے میں مکمل معلومات ہیں اور وزارت خارجہ کے ذریعے حکومت سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں ہے، اور مزدوروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کی جا رہی ہے، کوئی بھی مزدور کسی ملک میں پھنسا ہوا نہیں ہے۔ اس سے قبل ریاستی وزیر خزانہ سریش کمار کھنہ نے مانسون اجلاس کے دوسرے دن اپوزیشن اراکین کے ہنگامے کے درمیان کل اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کے لیے 59,954,00,000 روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں مرکزی حکومت کی جانب سے 11,240,97,00,000 روپے کا تعاون شامل ہے۔
1: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655,00,000 रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094,00,000 रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: حکومت نے ریاست میں 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو روڈویز بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا ہے۔ مالی سال 2026-27 کے پہلے ضمنی بجٹ میں اس انتظام کے لیے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو معاوضہ ادا کرنے کے لیے 100,00,000 روپے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی بہبود کے محکمے کے لیے 1,094,40,00,000 روپے کے اضافی فنڈ کی فراہمی سے بے سہارا خواتین کی پینشن اسکیم، چیف منسٹرز چائلڈ سروس اسکیم اور خواتین اور بچوں کے تحفظ سے متعلق مختلف اسکیموں کو بھی تقویت ملی ہے۔ پارلیمنٹ نے کل پیدائش اور موت کے اندراج ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی۔ راجیہ سبھا نے کل اسے منظور کیا، جبکہ لوک سبھا پہلے ہی اس بل کو پاس کر چکی ہے۔ اس بل کا مقصد پیدائش اور موت کے رجسٹریشن ایکٹ 1969 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد پیدائش اور موت کے اندراج میں تاخیر کو روکنا اور بروقت رجسٹریشن کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ نئے پروویژن کے تحت اگر پیدائش یا موت کی اطلاع 1 سال کے بعد لیکن 2 سال کے اندر دی جاتی ہے تو اس کا اندراج ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا

0: بولتے نغمے بندرہ جی نمسکار.
1: نمسکار نیہا جی, اور آپ کو میرا ساونی نمسکار, اپنے دوستوں کو بھی رم جھم فہاروں سا نمسکار.
0: دوستوں دیکھیں ساون آ گیا ہے اور اپنے ساتھ کتنی ساری سوگاتیں ساتھ ملایا ہے. کہیں خوشی ہے, کہیں لوگ جھوم رہے ہیں, کہیں بوندوں نے کچھ کہانی کہہ دی ہے چپکے سے.
1: اور دیکھیے جب ہم کھیتوں کی اور ہماری نظر جاتی ہے تو دھان روپتی ہوئی جو مہیلائیں ہیں ان کا جو گیت ہے
0: جی
1: وہ ہمیں بھی کرمشیل بناتا ہے. اور اتساہ, امنگ کی جب ہم بات کرتے

بنانے کے سلسلے میں دہشت گردی کے ایک سرحد پار گروپ کے منصوبے کا پردہ فاش کیا ہے۔ امرتسر پولیس کی جانب سے پتہ لگائے گئے آئی ایس آئی کے حامی سرحد پار دہشت گردی کے دو گروپوں نے تحقیقات کے دوران انکشاف کیا کہ وہ پیٹرول بموں کے ساتھ احتجاج کے مقام پر حملہ کرنے کے ارادے سے دلی گئے تھے۔ امرتسر کے پولیس کمشنر گرپریت سنگھ بھلر نے کہا کہ حراست میں لیے گئے 9 افراد میں سے 4 کم عمر کے ہیں اور انہیں آئی ایس آئی کے آقاؤں نے تربیت دی ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالیاتی پالیسی کمیٹی نے آج اپنی پالیسی میٹنگ کے اختتام پر اہم پالیسی ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے 5.25% برقرار رکھا ہے۔ فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ ایم پی سی نے اپنے رخ میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ موجودہ مالی برس میں ترقی کی شرح کے تخمینوں کو 6.6% سے بڑھا کر 6.7% کر دیا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونوار نے آج مغربی ایشیا اور دیگر خطوں میں بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان بھارتی ملاحوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر عہدیداران کے ساتھ اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سونوار نے کہا کہ مرکز نے مسلسل ملاح پہلے کا طریقہ کار اختیار کیا ہے جس کے سبب دنیا بھر میں ملاحوں کی خدمات فراہم کرنے والا بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی کام سینٹر مصیبت کے وقت الرٹ کی نگرانی کرنے اور بچاؤ کارروائیوں میں تال میل کی خاطر ہر وقت کام کر رہا ہے۔ جاری بحران کے دوران پھنسے ہوئے 4000 سے زیادہ بھارتی ملاحوں کو بحفاظت واپس لایا گیا ہے جبکہ ہنگامی صورتحال میں کارروائی کرنے والے وسیلوں نے 16000 سے زیادہ کالز اور 40000 ای میل کا جواب دیا ہے۔ بھارت نے آج پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خون ریزی بند کرے، اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل اعتماد، قابل تصدیق اور ٹھوس کارروائی کرے، نیز بھارت کے ان تمام علاقوں سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی طور پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال سے متعلق دیے گئے بیانات پر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال منانے کی کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ جناب جیسوال نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ ہمیشہ سے بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ 5 اگست 2019 کو کیے گئے آئینی اقدامات بھارت کا اندرونی معاملہ ہیں اور پاکستان کو ان اقدامات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، مغرب بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے، اڑیسہ وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، چھتیس گڑھ، کرناٹک کے ساحلی علاقے، مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش سے شمال مشرق کے کچھ حصوں، جنوبی کرناٹک، ذیلی ہمالیائی علاقے، مغرب بنگال، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور اتر پردیش میں اسی طرح کی صورتحال کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کے آسن میں جاری کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی ملی جلی رہی۔ خواتین کے سنگلز میں سبھی 7 کھلاڑی دوسرے راؤنڈ میں پہنچنے میں کامیاب رہیں، وہیں مردوں کے سنگلز میں سبھی 6 کھلاڑی افتتاحی راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے۔ خواتین سنگلز میں انمول کرب، مانسی سنگھ، رکشیتا رامراج، اشمیتا چلیہا، ایشا رانی بروا، تنوی شرما اور شریانشی ویلی شیٹی نے شاندار جیت کے ساتھ دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ انمول کرب نے ہانگ کانگ میں کامیاب رہیں، وہیں مردوں کے سنگلز میں سبھی 6 کھلاڑی افتتاحی راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے۔ خواتین سنگلز میں انمول کرب، مانسی سنگھ، رکشیتا رامراج، اشمیتا